Rama pani ma pani da re da ni ba re da ni ba ni ni ba ma pa ma re da re.